ya ni anuanom nyina chia chia o ewurade ne wo ho enti memamo hu se obia onnam nyankopon honhom kasa no emfrɛ yesu ebusudie no bia ntumi emfrɛ yesu ewurade gyesɛ hon kronkron so na aduma chede gu ahodo nanso hom kro no a na osom nwuma nso gu ahodo nanso ewurade kro no a na dwumadie nso gu ahodo nanso onyankopon kro no a na odi dwuma no nyinaa wo nyinaa mu nanso oma honhom no eyi ne ho adi wo mu bia mu na yeye na wonam honhom no so ema obi anyansasenka obi nso oma ne nim die semka sadia hon kro no a pe ofofro nso oma ne gidie honhom kro no mu obi nso oma na yar sad machede hon kro no mu obi nso oma ne tumedie ye obi nso oma ne komhye obi nso oma ne honhom ahodo mu hunu mu obi nso oma ne kasa ahodo obi nso oma ne kasa ahodo nkyrase na wenum nyina hom kro no a na oye na ojichema wo maako maako sadia obe na sadia nipedua ye baako na wakwa bebere na akwa nyina dɔso nenso eye nipedua baako no saa na kristo nso tie na ye nyina nso yudafo helafo enkuo o adishi o oboye nsu honhom baako e ma ye be ye nipedua baako o ma ye nyina num honhom baako na nipedua enso enya kwa baako na ye bebere se nai ka se menyensa nti minke nipedua no ho na nke nipedua no ho ana na sa aso ka se menye ni nti minke nipedua no ho na nke nipedua no ho ana se nipedua nyina ye ni a enko tie wo hen se ni nyina ye otie a enka ohua wo hen na onyankopon de akwa no esisi nipedua ho maako maako se de ope na se ni nyina ye kwa baako a enke nipedua e wo hen na kwa no dɔso de nanso nipedua no eye baako ani ntumi nka nkyerɛ nsa sɛ wo ho hia me afei tre ntumi nka nkyerɛ ɛnan sɛ mo ho hia me nemu nipedua ho akwa a ɛyɛ nsɛ ɛmmerɛ koraa no ɛno ne ho hia na nipedua ho ade a ɛyɛ nsɛ ɛnni ani die koraa no ɛno na yɛhyehyɛ di no ni bebree na deɛ ɛnyɛ fɛ wɔ yɛn ho no ɛnya ho keka pii ɛfisɛ deɛ ɛyɛ fɛ ɛwɔ yɛn ho no ɛnhia no saa na onyankopɔn de nipadua no atoatoam na akwaa a wɔmuo no wɔama n'ani deɛ bebrebe na mpaapaamu amma nipadua mu na mmom akwaa no adwenwene ade korɔ ama wɔn ho wɔn ho na sɛ kwaa baako hunu amane a akwaa no nyinaa hunu bi sɛ nso wɔhyɛ kwaa baako animonyam a akwaa no nyinaa ɛne ne bom ani gye na mo nso moyɛ kristo nipadua ne akwaa maako maako na onyankopɔn de ebinom asi asafo no mu de edi kan sɛ asomafoɔ de ɛtɔ so mmienu adiyifoɔ de ɛtɔ so mmiɛnsa akyerɛkyerɛfoɔ bio so tumideɛ ne ayaresa adomakyɛdeɛ aboafoɔ mpaninie kasa ahodoɔ wɔn nyinaa yɛ asomafoɔ wɔn nyinaa yɛ adiyifoɔ wɔn nyinaa yɛ akyerɛkyerɛfoɔ wɔn nyinaa wɔ tumideɛ wɔn nyinaa wɔ ayaresa adomakyɛdeɛ wɔn nyinaa kasakasa ahodoɔ wɔn nyinaa kyerɛ kasa ase na momo adomakyɛdeɛ titiri no ho mmɔden

Adofonom ye mamu nyina akye wo Yesu Kristo die mo. Edipa Life Bible Church na this answer pay bro. Bebi a obi anu epese o si utrasi na ebom pae se na ebe ya ebeti Nyankopon asem a osisi amae ne. Radio Kronkron ye kira obebre se nenso di aba wo nan ase. Ebom pae se bra wo nsem obei. Radio mae ntiasie. Twen ebe wo hu bebre o Yesu die mo na ebom pae. Amen. Adofo nom ye ne mo hye adesue bi ase living in the light of eternity. So bra wo se wi ase mo yi e pa o cheo mema wo nkunte buo wo hyehye nyina ensi wi ase hanko a. There is more beyond this world. Onipa kan ani gu so bra abrabɔ aba wie a ubie ni baabi. Se nye heaven a na ye hell. Ti bra wo ti ase na wo se osiesie hu baabi a opese okotena afebɔ. Iwie no no ye kire wo se enipa wo betumi akɔ heaven o makɔji o mani da no ye nkrɔfo a omo brɛ wo ho ase. Bi se wo ye funu mu na bɔne kan yen. It is a uji o bɔne no mfum so otum na kɔ Calvary na wo kan kire Onyankopɔn se urade hu me mɔbɔ me ye de bɔne ni. Babu maye ti ase se obenya adom akyɛ ne a. Na me kwa sorry ya bomosu ya hye medre metua meto na boni su hye ho eno won ka ho hwe nemom ne awo no ye ni aye ye no ntumi fa ye nko nemom de onyankopon aye ne Calvary no ene de embe ko heaven etia ho brase ye hu hia pa nkrofo mpeso omoko heaven ti yesa hye se nkrofo bi ho nso a omu ye nyatwemfo pa ne bonye fo omutitia sorry demo na bible si se sofo hu anyamie hu Eti asutwe kese pa da ho a okotra mu eje mu ensio awunye bida ti na ebra ye wie sadi sua no ne ayekasa fa ho ne se hopeful saints preparing for eternal heaven enkrofo bi o ho a omuweni daso omu ya ho tofo omuweni daso awo musiesie omo ho se ne be ha ombe kwa kotra heaven afebo first john chapter 3 2 and 3 wo kan ba kuno kan wo se mo hwe odoko a eja no dia cheye se wo mfree nyankopon ma na ye ye nso ye ntiwiase enhu yen efi se enhunu no adofo afie ye nyankopon ma na de ebeye no nya na adi Na inim sesie oyi ni ho adi a yebe se ono ifi se ebe hu ne se de ote e osi obiara a owo ne ho ani da so e no ote ne ho se de Kristo ho ye den etie nti obi a owo ani da so se ope heaven akọ no se ni pakro no ete ne ho firi bone ho ote ne ho firi bonsam ho ote ne ho firi wiase enkekaye ne bone huro nyina ho bise weni da so se kakra bi na yesu aba oba be fa me akọ adofo no heaven what a place the eternal dwelling place of god heaven ye o maybe ni bebia onyankopon tumfo no te a beautiful place where there is no sin no crime no satan No demon, no curse, no sickness, no suffering, no injustice, no oppression, no darkness, no death. Ye ka safa heaven ho. Babu maye ti ase se eye bia onyankopon te. Eye bia e fe pa. Boni bie ni ho. Emumuye bie ni ho. Bonsem bie ni ho. Ahomoni bie ni ho. Enomi bie ni ho. Yade ni ho. Amani huna ye fomo ewiasi nyina ebi ni heaven. Heaven ye nyase

ne dia kokota kaso ojaji no wobuetia me da bi enhyeso bie ni heaven isum eni ho ena wowuo soso eni heaven. Praise the Lord. Eye da nkwa eye da nije da ahoto eni da ahosepe. Heaven, what a joy to be there only for one day. Udru heaven one day, amani a wafa mumfie wa hawa asase so no onkai ba kokra. Eti eye ade ehu hia pa se odaseni bia wo asase so a dwe heaven ho. If you say nyame asem na aka utwemu tai heaven wo ho. Eti bra wo dwene ho na wo hwe kwan a wo befa so obetumi akoh no Nyankopon so betumi aboa wo. If you say wasiesie bia na manipa senka yemfri asase a amani hunu ne oha owuo ne yade ne kane musuo nyina we na ka yembra heaven metna ho afebo se eba se wuhu se o maybe oha ye friend heaven na wo pese wo ko ho a en uduru ho anye se bia wo kwa ko tena ho afepe da bi enenye mfia pema na pepepem eye afebo millions and trillions of years na woti ho de bia na wani age e wo homa nkrofo a o masakra o madwene ate o ho fi boni nyina ho na o mudi Kristo echi ewie o anadwo emrepam o mreboni mo o mudi nechi o mu na o mukwakotena heaven. Titus chapter 2 13 and 14 Tito eti mienu chemudu miensa ene edunai. Okay, finche mudu bakuno si nyankupa duma wodin osini nyankupa duma ede enkwajie eba meni penny nano e yine hon e yeni yen. Se ya pomusubo eni wiasia konwa yenfa agrimutie eni treni no nyamsumpa entine wiasi emu en chen o nyankupon kesye eni ya jim kwa Kristo Yesu ahuto eni daso eni neni monyam ahuye ona na odi ne ho eman yen no agye firi mrato nyine mu no adwira omai bi ho aye ono ani dia obo inyuma pa ho modene. Praise the Lord. Ewi ase we nyemre so wo adwuma mu wo si agina se obeye ade a eso nyame ani se Kristo ni bi enim se onye adwuma ma ban wo yam nyame. Dachi nyame nim na okojina bu ho konta etinya ade a bonsam bi hye na dwem se wiawei sesa we ni ade a obeye da. If you say o twen Yesu enu bi na na Daniel owo Darius ahima mu a na wo ye no Nyankopon honhom ewo num nkrofo na na di adanse se honhom bi wonu mu a esensika eti nkrofo no ohene no de ne ho ato Daniel so se Daniel oye Nyankopon ako a ompe bone ompe se obewi aban sika obeye bibia emfra bia eti nkrofo o mu wo ho no nyina ono na ohene ne esi won so na obi a wo ye head no no mpe bone obetue san ne ho aye bone amna yeye eti nkrofo no tena se dwen ya se akwa we mpe dodo a wo hei sika ye nya bi nwia eti kwa bia so wo so ofri akwam to omo shase ehwehwe ni nkratae mu ni sikasem ni bibia omo nyamfom so bie ntia Daniel. If you say na ope heavy ako mami ti emi oho na o chese Yesu beba be father ko heaven eti we nyamfom so bie amfa Daniel ho na omo si akwa we de ne dwuma mu nkuntebo de ye twe mutaya ye nya mfom so bie mfiri ne ho ne mom ye ni nyame som mom ye hwe kwan ye befa so e be hihye mra bia e fa ni nyame som ho a eno so ye nim se ye den o muso da se ne be ye be nya no na ye yi ne free ho na emu ada ho free leeway na de open so ye bia ye de sika no bro se fa ko ye kwan a na so de ko su dan no atoka mampna ene obusuafo nyina na e kwan no na e da ho na hwe kwe nko so ti ho mo ye anom so okay sisi ye pese ye hye wo hina ni monyam obunso omu ye meeting no omu nyina ne hye na Daniel ka ho ala Daniel ka ho iti se ne ye ne se ye yi bosome ba kon se obi e mompa ye nkyre nyame bia ye se wo hene ye di na ye nyame omu nso omu decide ye no ko Daniel ho anya de obepene iti omu wie na omu ko hene ko ka kye se nana se pese hye won monyam himfo no so de ho ye wo si yon yon yon yon yon e che se omu hwe ye o kan e fa ne